Strašan je bio pauk, pleo je konce i mreže, zamuje pravi pauk, e iza komarce sveže, pauk.